Chăm yo cha la de zhe zhen zhe zhe se ye mo zhe wo lo mo zo nam ge ye mo zhe mo gun du zo ye ve a se zhen ye ye lo.